Draga Ivana, neka ti se ispune sve želje u životu sa Štefanom Srednoselcem. Da vas prati Božji blagoslov, a Leonu bezbrižno djetinstvo želi Sunčica, Boris i Alen Oreški.

Dok čakam novo pretuletje, zmislim se kak si zame cvela, kak krv črleno farbo na sebe si dela. Srce moje celo si zela. Zasadil sam ljubav u zemlju črnu, zato si ju mela i v latici i v trnu. Ružo moja, moraš znova cvetati, s pretuletjem se košuvati i mene, mene, mene ljubiti.